0: новини. Трафикът по основните направления и автомагистралите в страната се очаква да е натоварен заради трите почивни дни около Денят на Съединението, 6 септември. Повече автомобили по републиканската пътна мрежа ще има освен днес и в понеделник. Най-сериозен натиск има по автомагистрала Траки и по пътя към Гърция, като контролът по пътищата през тези дни ще се осъществява с видими патрули и необозначени полицейски автомобили в движение. Днес преди обед Агенция пътна инфраструктура въвежда ограничения и ще спира камионите над 12 тона по магистралите и главния път Е-79. В неделя засиленото присъствие на пътната полиция остава в сила за безопасното протичане на движението. В понеделник заради очакваните етапи при прибирането към София в района на Симитли и Кресненското дефиле ще бъде организирано реверсивно движение с две ленти в посока към столицата, а тежкотоварният трафик отново ще бъде спиран в най-натоварените часове. От полицията съветват шофьорите да използват и алтернативния маршрут през Гоце Делчев и граничния преход Илин ден. До неделя се очаква да излязат резултатите от вторите микробиологични проби на водата в община Струмяни. Припомням, че там бе обявено бедствено положение заради щетите от мащабното наводнение в края на август. Поради тази причина водата в селата Струмяни, Микрево и Линденци и Драката остава забранена за пиене и готвене до официалното становище на РЗИ и Благоевград. Първите изследвания не са отчели отклонения, но според кмета на Струмяни Емил Илиев трябва да се изчакат и вторите проби. Засегнатите села вече са обезпечени с общо 18 000 литра бутилирана вода от държавния резерв. Паралелно с изчакването на резултатите в общината започва масова дезинфекция на улици и частни имоти, като жителите се призовават да не преминават през обработените зони поне един час след третирането им. Светлинният фестивал Whisper of Light се открива днес в Ботаническата градина на БАН в София. До 11 ноември посетителите ще изминават километър и половина маршрут с музика и светлина, разделен на 7-8 тематични зони с магическа гора, хиляди светлинни цветя, кристален зоопарк, 80 метров светещ тунел и мащабни космически фигури. Паралелно фестивалът се провежда и в Пловдив до 9 ноември, но с различна концепция, акцентираща върху българските традиции като розобер и нестинарство. Днес земеделски производители от различни части на Гърция излизат на протест по време на откриването на 90-тото международно изложение в града. Демонстрацията е насрочена за 17 часа край Бялата кула, като в нея се очаква да се включи и земеделска техника, предава електронното издание на вестника Тимарини. Решението за недоволството е взето от представители на сектора от Солун, Лариса, Серес, Кърдица и Гревена. Фермерите настояват за финансова подкрепа на доходите, по-ниски производствени разходи и обезщетения. Международният панаир в Солун ще продължи до 13 септември, като неговото 90-то издание отбелязва век от провеждането на първото изложение. Почетна страна на форума тази година е Япония. Традиционно събитието има и важно политическо значение за Гърция, тъй като речта на министър-председателя на него открива новия политически сезон в страната. Днес ще преобладава слънчево време. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 30 и 36 градуса, в София около 32, в Пловдив 34, във Варна 30 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Veronica. Veronica. Новини. Трафикът по основните направления и автомагистралите в страната се очаква да е натоварен заради трите почивни дни около Денят на Съединението, 6 септември. Повече автомобили по републиканската пътна мрежа ще има освен днес и в понеделник. Най-сериозен натиск има по автомагистрала Траки и по пътя към Гърция, като контролът по пътищата през тези дни ще се осъществява с видими патрули и необозначени полицейски автомобили в движение. Днес преди обед Агенция пътна инфраструктура въвежда ограничения и ще спира камионите на 12 тона по магистралите и главния път Е-79. В неделя засиленото присъствие на пътната полиция остава в сила за безопасното протичане на движението. В понеделник заради очакваните етапи при прибирането към София в района на Симитли и Кресненското дефиле ще бъде организирано реверсивно движение с две ленти в посока към столицата, а тежкотоварният трафик отново ще бъде спиран в най-натоварените часове. От полицията съветват шофьорите да използват и алтернативния маршрут през Гоце Делчев и граничния преход Илин ден. До неделя се очаква да излязат резултатите от вторите микробиологични проби на водата в община Струмяни. Припомням, че там бе обявено бедствено положение заради щетите от мащабното наводнение в края на август. Поради тази причина водата в селата Струмяни, Микрево и Линденци и Драката остава забранена за пиене и готвене до официалното становище на РЗИ и Благоевград. Първите изследвания не са отчели отклонения, но според кмета на Струмяни Емил Илиев трябва да се изчакат и вторите проби. Засегнатите села вече са обезпечени с общо 18 000 литра бутилирана вода от държавния резерв. Паралелно с изчакването на резултатите в общината започва масова дезинфекция на улици и частни имоти, като жителите се призовават да не преминават през обработените зони поне един час след третирането им. Светлинният фестивал Whisper of Light се открива днес в Ботаническата градина на БАН в София. До 11 ноември посетителите ще изминават километър и половина маршрут с музика и светлина, разделен на 7-8 тематични зони с магическа гора, хиляди светлинни цветя, кристален зоопарк, 80 метров светещ тунел и мащабни космически фигури. Паралелно фестивалът се провежда и в Пловдив до 9 ноември, но с различна концепция, акцентираща върху българските традиции като розобер и нестинарство. Днес земеделски производители от различни части на Гърция излизат на протест по време на откриването на 90-тото международно изложение в града. Демонстрацията е насрочена за 17 часа край Бялата кула, като в нея се очаква да се включи и земеделска техника, предава електронното издание на вестника Тимарини. Решението за недоволството е взето от представители на сектора от Солун, Лариса, Серес, Кардица и Гревена. Фермерите настояват за финансова подкрепа на доходите, по-ниски производствени разходи и обезщетения. Международният панаир в Солун ще продължи до 13 септември, като неговото 90-то издание отбелязва век от провеждането на първото изложение. Почетна страна на форума тази година е Япония. Традиционно събитието има и важно политическо значение за Гърция, тъй като речта на министър-председателя на него открива новия политически сезон в страната. Днес ще преобладава слънчево време. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 30 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 34, във Варна 30 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Пип-пип. Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
1: Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Миме, какво мериш тази рулетка?
7: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
6: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
8: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.

0: Electronica. Новини. Трафикът по основните направления и автомагистралите в страната се очаква да е натоварен заради трите почивни дни около денят на Съединението, 6 септември. Повече автомобили по републиканската пътна мрежа ще има освен днес и в понеделник. Най-сериозен натиск има по автомагистрала Тракия и по пътя към Гърция, като контролът по пътищата през тези дни ще се осъществява с видими патрули и необозначени полицейски автомобили в движение. Днес преди обед Агенция пътна инфраструктура въвежда ограничения и ще спира камионите над 12 тона по магистралите и главния път Е-79. В неделя засиленото присъствие на пътната полиция остава в сила за безопасното протичане на движението. В понеделник заради очакваните етапи при прибирането към София в района на Симитли и Кресненското дефиле ще бъде организирано реверсивно движение с две ленти в посока към столицата, а тежкотоварният трафик отново ще бъде спиран в най-натоварените часове. От полицията съветват шофьорите да използват и алтернативния маршрут през Гоце Делчев и граничния преход Илин ден. До неделя се очаква да излязат резултатите от вторите микробиологични проби на водата в община Струмяни. Припомням, че там бе обявено бедствено положение заради щетите от мащабното наводнение в края на август. Поради тази причина водата в селата Струмяни, Микрево и Линденци и Драката остава забранена за пиене и готвене до официалното становище на РЗИ и Благоевград. Първите изследвания не са отчели отклонения, но според кмета на Струмяни Емил Илиев трябва да се изчакат и вторите проби. Засегнатите села вече са обезпечени с общо 18 000 литра бутилирана вода от държавния резерв. Паралелно с изчакването на резултатите в общината започва масова дезинфекция на улици и частни имоти, като жителите се призовават да не преминават през обработените зони поне един час след третирането им. Светлинният фестивал Whisper of Light се открива днес в Ботаническата градина на БАН в София. До 11 ноември посетителите ще изминават километър и половина маршрут с музика и светлина, разделен на 7-8 тематични зони с магическа гора, хиляди светлинни цветя, кристален зоопарк, 80 метров светещ тунел и мащабни космически фигури. Паралелно фестивалът се провежда и в Пловдив до 9 ноември, но с различна концепция, акцентираща върху българските традиции като розобер и нестинарство. Днес земеделски производители от различни части на Гърция излизат на протест по време на откриването на 90-тото международно изложение в града. Демонстрацията е насрочена за 17 часа край Бялата кула, като в нея се очаква да се включи и земеделска техника, предава електронното издание на вестника Тимарини. Решението за недоволството е взето от представители на сектора от Солун, Лариса, Серес, Кърдица и Гревена. Фермерите настояват за финансова подкрепа на доходите, по-ниски производствени разходи и обезщетения. Международният панаир в Солун ще продължи до 13 септември, като неговото 90-то издание отбелязва век от провеждането на първото изложение. Почетна страна на форума тази година е Япония. Традиционно събитието има и важно политическо значение за Гърция, тъй като речта на министър-председателя на него открива новия политически сезон в страната. Днес ще преобладава слънчево време. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 30 и 36 градуса, в София около 32, в Пловдив 34, във Варна 30 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на raiatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
1: Оф! Пак си без стотинка, бе, човек. И какво? Скроваш да търсиш работа?
2: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Какво ще ядеш след тренировка?
8: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
7: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
8: След тая тренировка точно това ми трябваше.
9: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: Нова визия – Салон Муар. Перфектен цвят – Салон Муар. Увереност всеки ден – Салон Муар. Красота, стил и професионализъм – Салон Муар. Бай Маги Ранкова.

0: Вероника, новини. Трафикът по основните направления и автомагистралите в страната се очаква да е натоварен заради трите почивни дни около Денят на Съединението, 6 септември. Повече автомобили по републиканската пътна мрежа ще има освен днес и в понеделник. Най-сериозен натиск има по автомагистрала Тракия и по пътя към Гърция, като контролът по пътищата през тези дни ще се осъществява с видими патрули и необозначени полицейски автомобили в движение. Днес преди обед Агенция пътна инфраструктура въвежда ограничения и ще спира камионите над 12 тона по магистралите и главния път Е-79. В неделя засиленото присъствие на пътната полиция остава в сила за безопасното протичане на движението. В понеделник заради очакваните етапи при прибирането към София в района на Симитли и Кресненското дефиле ще бъде организирано реверсивно движение с две ленти в посока към столицата, а тежкотоварният трафик отново ще бъде спиран в най-натоварените часове. От полицията съветват шофьорите да използват и алтернативния маршрут през Гоце Делчев и граничния преход Илинден. До неделя се очаква да излязат резултатите от вторите микробиологични проби на водата в община Струмяни. Припомням, че там бе обявено бедствено положение заради щетите от мащабното наводнение в края на август. Поради тази причина водата в селата Струмяни, Микрево и Линденци и Драката остава забранена за пиене и готвене до официалното становище на РЗИ и Благоевград. Първите изследвания не са отчели отклонения, но според кмета на Струмяни Емил Илиев трябва да се изчакат и вторите проби. Засегнатите села вече са обезпечени с общо 18 000 литра бутилирана вода от държавния резерв. Паралелно с изчакването на резултатите в общината започва масова дезинфекция на улици и частни имоти, като жителите се призовават да не преминават през обработените зони поне един час след третирането им. Светлинният фестивал Whisper of Light се открива днес в Ботаническата градина на БАН в София. До 11 ноември посетителите ще изминават километър и половина маршрут с музика и светлина, разделен на 7-8 тематични зони с магическа гора, хиляди светлинни цветя, кристален зоопарк, 80 метров светещ тунел и мащабни космически фигури. Паралелно фестивалът се провежда и в Пловдив до 9 ноември, но с различна концепция, акцентираща върху българските традиции като розобер и нестинарство. Днес земеделски производители от различни части на Гърция излизат на протест по време на откриването на 90-тото международно изложение в града. Демонстрацията е насрочена за 17 часа край Бялата кула, като в нея се очаква да се включи и земеделска техника, предава електронното издание на вестника Тимарини. Решението за недоволството е взето от представители на сектора от Солун, Лариса, Серес, Кърдица и Гревена. Фермерите настояват за финансова подкрепа на доходите, по-ниски производствени разходи и обезщетения. Международният панаир в Солун ще продължи до 13 септември, като неговото 90-то издание отбелязва век от провеждането на първото изложение. Почетна страна на форума тази година е Япония. Традиционно събитието има и важно политическо значение за Гърция, тъй като речта на министър-председателя на него открива новия политически сезон в страната. Днес ще преобладава слънчево време. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 30 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 34, във Варна 30 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.

0: Какво ще едеш след тренировка?
1: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
0: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
1: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
2: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
3: Пип-пип.
4: Койота има нов план. И този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.
5: Вашите нови очила. От 25 евро само в оптики Vision Express.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: новини. България на първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност от мръсен въздух със 143 случая на 100 000 жители за 2023 година. Доклад на Европейския парламент разкрива, че 100% от българското население диша въздух, надвишаващ нормите на Световната здравна организация, като за две години здравният риск у нас е намалял с 2 до 5%. Основните замърсители са битовото отопление на твърдо гориво и въглишните електроцентрали, които причиняват тежки сърдечни, белодробни и хронични заболявания. Въпреки критичната ситуация, страната ни планира да поиска 10-годишно отлагане на по-строгите екологични стандарти на Европейския съюз, предвидени за 2030 година. От днес се въвежда нов маршрут за трамвайна линия номер 8, която вече ще свързва директно столичния квартал Люлин 5 и площад Журналист. От Люлин 5 мотрисите ще преминават покрай метростанция Люлин, ще продължават по булевардите Царица Йоана, Вардар и Александър Стамбулийски, след което ще прекосяват центъра по улица Алабин и улица Граф Игнатиев до крайната си спирка в Лозенец. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по трасето, като целта на столичната община е да осигури по-удобна и бърза транспортна връзка. Българският писател Георги Господинов спечели престижната награда Жан Моне за европейска литература за тази година с романа си «Градинарят и смъртта». Отличието е присъдено за френското издание на книгата. Над преварата за приза Господинов изпревари утвърдени автори, нареждайки се до емблематични предишни носители на наградата, като Патрик Модиано и Ян Макюан. Това е поредно огромно международно признание за писателя, който през 2023 година влезе в историята като първият българин спечелил Букър с романа «Време убежище». Специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер започват ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев. По информация на CNN, това ще бъде първата визита на Кушнер и Уиткоф в Украина. Преди да заминат за Киев, двамата американски представители ще проведат срещи в руската столица, където се очаква да останат през уикенда. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че очаква пратениците в неделя и призова за временно прекратяване на въздушните удари и от двете страни. Целта на исканото хуманитарно примирие да се осигурят безопасни логистични условия и сигурна среда за провеждането на конструктивни преговори. Въпреки че наскоро руският президент Владимир Путин определи преговорния процес като замразен, от Москва потвърдиха готовност да приемат американската делегация. В същото време президентът Доналд Тръмп обяви, че пратениците носят със себе си конкретно предложение и идея за мир, насочени към прекратяване на конфликта. Никола Цолов завърши шести в квалификацията за Формула 2 на пистата Монца, но получи наказание от 3 места на решетката и за двете състезания. Международната автомобилна федерация санкционира български пилот за опасно каране с ниска скорост при загряване на гумите, което го праща 8-ми в днешния спринт и 9-ти в основната надпревара. Основният му конкурент за титлата Рафаел Камара спечели квалификацията и ще стартира от първа позиция в неделя. Бразилецът изостава с 22 точки от Цолов в шампионата и ще се опита да съкрати дистанцията. В следобедните часове времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад югозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 36 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Бим, бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
8: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи боядисай ме. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.

0: Здравейте! Новини. България е на първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност от мръсен въздух с 143 случая на 100 000 жители за 2023 година. Доклад на Европейския парламент разкрива, че 100% от българското население диша въздух, надвишаващ нормите на Световната здравна организация, като за две години здравният риск у нас е намалял с 2 до 5%. Основните замърсители са битовото отопление на твърдо гориво и въглишните електроцентрали, които причиняват тежки сърдечни, белодробни и хронични заболявания. Въпреки критичната ситуация, страната ни планира да поиска 10-годишно отлагане на по-строгите екологични стандарти на Европейския съюз, предвидени за 2030 година. От днес се въвежда нов маршрут за трамвайна линия номер 8, която вече ще свързва директно столичния квартал Люлин 5 и площад Журналист. От Люлин 5 мотрисите ще преминават покрай метростанция Люлин, ще продължават по булевардите Царица Йоана, Вардар и Александър Стамбулийски, след което ще прекосяват центъра по улица Алабин и улица Граф Игнатиев до крайната си спирка в Лозенец. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по трасето, като целта на столичната община е да осигури по-удобна и бърза транспортна връзка. Българският писател Георги Господинов спечели престижната награда Жан Моне за европейска литература за тази година с романа си «Градинарят и смъртта». Отличието е присъдено за френското издание на книгата. Над преварата за приза Господинов изпревари утвърдени автори, нареждайки се до емблематични предишни носители на наградата, като Патрик Модиано и Ян Макюан. Това е поредно огромно международно признание за писателя, който през 2023 година влезе в историята като първият българин спечелил Букър с романа «Време убежище». Специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер започват ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев. По информация на CNN, това ще бъде първата визита на Кушнер и Уиткоф в Украина. Преди да заминат за Киев, двамата американски представители ще проведат срещи в руската столица, където се очаква да останат през уикенда. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че очаква пратениците в неделя и призова за временно прекратяване на въздушните удари от двете страни. Целта на исканото хуманитарно примирие да се осигурят безопасни логистични условия и сигурна среда за провеждането на конструктивни преговори. Въпреки че наскоро руският президент Владимир Путин определи преговорния процес като замразен, от Москва потвърдиха готовност да приемат американската делегация. В същото време президентът Доналд Тръмп обяви, че пратениците носят със себе си конкретно предложение и идея за мир, насочени към прекратяване на конфликта. Никола Цолов завърши шести в квалификацията за Формула 2 на пистата Монца, но получи наказание от 3 места на решетката и за двете състезания. Международната автомобилна федерация санкционира българския пилот за опасно каране с ниска скорост при загряване на гумите, което го праща 8-ми в днешния спринт и 9-ти в основната надпревара. Основният му конкурент за титлата Рафаел Камара спечели квалификацията и ще стартира от първа позиция в неделя. Бразилецът изостава с 22 точки от Цолов в шампионата и ще се опита да съкрати дистанцията. В следобедните часове времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад югозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 36 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина. Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни.

0: Миме, какво мериш с тази рулетка?
1: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
0: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
2: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
3: Бим-бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
5: Шампанско и сълзи е живота ни.
6: Кукубенд и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.бг. Кукубенд и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици София.

0: Veronica. Hitumete. Să tu, Veronica. Novini. България е на първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност от мръсен въздух със 143 случая на 100 000 жители за 2023 година. Доклад на Европейския парламент разкрива, че 100% от българското население диша въздух, надвишаващ нормите на Световната здравна организация, като за две години здравният риск у нас е намалял с 2 до 5%. Основните замърсители са битовото отопление на твърдо гориво и въглишните електроцентрали, които причиняват тежки сърдечни, белодробни и хронични заболявания. Въпреки критичната ситуация, страната ни планира да поиска 10-годишно отлагане на по-строгите екологични стандарти на Европейския съюз, предвидени за 2030 година. От днес се въвежда нов маршрут за трамвайна линия номер 8, която вече ще свързва директно столичния квартал Люлин 5 и площад Журналист. От Люлин 5 мотрисите ще преминават покрай метростанция Люлин, ще продължават по булевардите Царица Йоана, Вардър и Александър Стамбулийски, след което ще прекосяват центъра по улица Алабин и улица Граф Игнатиев до крайната си спирка в Лозенец. Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки по трасето, като целта на столичната община е да осигури по-удобна и бърза транспортна връзка. Българският писател Георги Господинов спечели престижната награда Жан Моне за европейска литература за тази година с романа си «Градинарят и смъртта». Отличието е присъдено за френското издание на книгата. В надпреварата за приза Господинов изпревари утвърдени автори, нареждайки се до емблематични предишни носители на наградата, като Патрик Модиано и Ян Макюан. Това е поредно огромно международно признание за писателя, който през 2023 година влезе в историята като първият българин спечелил Букър с романа «Време убежище». Специалните пратеници на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер започват ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев. По информация на CNN, това ще бъде първата визита на Кушнер и Уиткоф в Украина. Преди да заминат за Киев, двамата американски представители ще проведат срещи в руската столица, където се очаква да останат през уикенда. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че очаква пратениците в неделя и призова за временно прекратяване на въздушните удари от двете страни. Целта на исканото хуманитарно примирие да се осигурят безопасни логистични условия и сигурна среда за провеждането на конструктивни преговори. Въпреки че наскоро руският президент Владимир Путин определи преговорния процес като замразен, от Москва потвърдиха готовност да приемат американската делегация. В същото време президентът Доналд Тръмп обяви, че пратениците носят със себе си конкретно предложение и идея за мир, насочени към прекратяване на конфликта. Никола Цолов завърши шести в квалификацията за Формула 2 на пистата Монца, но получи наказание от 3 места на решетката и за двете състезания. Международната автомобилна федерация санкционира български пилот за опасно каране с ниска скорост при загряване на гумите, което го праща 8-ми в днешния спринт и 9-ти в основната надпревара. Основният му конкурент за титлата Рафаел Камара спечели квалификацията и ще стартира от първа позиция в неделя. Бразилецът изостава с 22 точки от Цолов в шампионата и ще се опита да съкрати дистанцията. В следобедните часове времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 36 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.бг. Кокобенд и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.
1: Шампанско и сълзи.
2: Миме, какво мериш с тази рулетка?
3: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
2: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
4: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
7: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
0: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.бг. Кокобенд и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.

0: новини. Ценовата кошница на едро у нас остава разнопосочна. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за периода 31 август – 4 септември отчитат най-сериозен ръст при оранжерийните домати, които поскъпват до 1,25 евро за килограм. Прясното мляко достига 1 евро 46 цента за литър, отбелязвайки скок от близо 27%. Сред останалите поскъпващи стоки са тиквичките, зелената салата, брашното тип 500 мъс, слото и захарта. В същото време се регистрира спад в цените на лимоните, зрелия лук, зеления пипер и картофите. Засилени мерки за сигурност има в Пловдив за честването на Съединението на България. Часове преди тържествената церемония районът около площа Съединение ще бъде изцяло отцепен, като за сигурността ще следят 230 полицаи. Всички желаещи да наблюдават тържествената заря проверка ще преминават през три пропускателни пункта, разположени в южната част на площада. Служителите на НСО ще извършват строги проверки за наличие на оръжия, остри предмети, експлозиви и лесно запалими вещества. Специализираната полицейска операция започва от 20 часа днес и ще продължи до пълното приключване на всички празнични мероприятия в неделя. Министерството на туризма организира фотоконкурс «Мигове от България» за представяне на любими места, пейзажи, традиции, преживявани от страната ни, съобщиха от ведомството. Отличените кадри ще бъдат използвани за оформлението на фасадните прозорци на институцията и за целите на националната туристическа реклама. Техните автори ще бъдат поканени на специална церемония в Министерството на туризма и ще получат почетни знаци и грамоти. Всеки участник може да изпрати до 5 фотографии в 3 категории, а крайният срок е 30 септември. 12 линии на градския транспорт София ще се движат с промени на 6 септември. Причината е провеждането на маратон. Временната организация ще бъде в сила от 4:30 до 14 часа или до приключване на събитието, като засяга автобусни линии с номера 961 7276 8494 183, а също и 204 304 604, както и тролейбуси с номера 6 и 7. Сред по-съществените промени е скъсяването на маршрута на автобус 61 до спирка Център по хигиена. От Центъра за градска мобилност съветват пътниците да проверят актуалното движение на конкретната линия преди пътуване. Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex за първи път разполага патрулни кораби в Ла-Манша. Целта е подпомагане на френските власти при спасяването на мигранти, опитващи се да достигнат Великобритания, предава ДПА. Координацията на издирвателните операции се извършва съвместно с френски плавателни съдове и самолет за наблюдение, който агенцията използва в района от 2021 година. В мисията последователно ще се включат кораби от Испания и от Литва, като ръководството остава в ръцете на Франция. От Frontex подчертава, че задачата им е единствено хуманитарна и не включва прихващане или принудително спиране на лодки в морето. Акцията идва на фона на дългогодишните опити на хиляди мигранти да прекусят протока, което принуди Лондон да инвестира милиони лири за засилване на френската гранична сигурност. До края на деня ще преобладава слънчево време. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и горно-тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg. Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
1: И как е?
0: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
3: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Veronica. Veronica. Novini. Ценовата кошница на едро у нас остава разнопосочна. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за периода 31 август – 4 септември отчитат най-сериозен ръст при оранжерийните домати, които поскъпват до 1,25 евро за килограм. Прясното мляко достига 1 евро 46 цента за литър, отбелязвайки скок от близо 27%. Сред останалите поскъпващи стоки са тиквичките, зелената салата, брашното тип 500 мъс, слото и захарта. В същото време се регистрира спад в цените на лимоните, зрелия лук, зеления пипер и картофите. Засилени мерки за сигурност има в Пловдив за честването на Съединението на България. Часове преди тържествената церемония районът около площад Съединение ще бъде изцяло отцепен, като за сигурността ще следят 230 полицаи. Всички желаещи да наблюдават тържествената заря проверка ще преминават през три пропускателни пункта, разположени в южната част на площада. Служителите на НСО ще извършват строги проверки за наличие на оръжия, остри предмети, експлозиви и лесно запалими вещества. Специализираната полицейска операция започва от 20 часа днес и ще продължи до пълното приключване на всички празнични мероприятия в неделя. Министерството на туризма организира фотоконкурс «Мигове от България» за представяне на любими места, пейзажи, традиции, преживявани от страната ни, съобщиха от ведомството. Отличените кадри ще бъдат използвани за оформлението на фасадните прозорци на институцията и за целите на националната туристическа реклама. Техните автори ще бъдат поканени на специална церемония в Министерството на туризма и ще получат почетни знаци и грамоти. Всеки участник може да изпрати до 5 фотографии в 3 категории, а крайният срок е 30 септември. 12 линии на градския транспорт София ще се движат с промени на 6 септември. Причината е провеждането на маратон. Временната организация ще бъде в сила от 4:30 до 14 часа или до приключване на събитието, като засяга автобусни линии с номера 961 7276 84 94 183, а също и 204 304 604, както и тролейбуси с номера 6 и 7. Сред по-съществените промени е скъсяването на маршрута на автобус 61 до спирка Център по хигиена. От Центъра за градска мобилност съветват пътниците да проверят актуалното движение на конкретната линия преди пътуване. Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex за първи път разполага патрулни кораби в Ла-Манша. Целта е подпомагане на френските власти при спасяването на мигранти, опитващи се да достигнат Великобритания, предава ДПА. Координацията на издирвателните операции се извършва съвместно с френски плавателни съдове и самолет за наблюдение, който агенцията използва в района от 2021 година. В мисията последователно ще се включат кораби от Испания и от Литва, като ръководството остава в ръцете на Франция. От Frontex подчертава, че задачата им е единствено хуманитарна и не включва прихващане или принудително спиране на лодки в морето. Акцията идва на фона на дългогодишните опити на хиляди мигранти да прекусят протока, което принуди Лондон да инвестира милиони лири за засилване на френската гранична сигурност. До края на деня ще преобладава слънчево време. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе?

0: повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777. Сега магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
1: Бим-бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Поръча ли масата?
4: Да.
3: А столовете?
4: Да.
3: Чадъра?
4: Да.
3: Люлката?
4: Да.
3: Откъде?
4: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
3: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на torbabg.com.
6: Домът не е просто място, то е магия.
7: Магия.
6: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: новини. Ценовата кошница на едро у нас остава разнопосочна. Данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за периода 31 август – 4 септември отчитат най-сериозен ръст при оранжерийните домати, които поскъпват до 1,25 евро за килограм. Прясното мляко достига 1 евро 46 цента за литър, отбелязвайки скок от близо 27%. Сред останалите поскъпващи стоки са тиквичките, зелената салата, брашното тип 500 мъс, слото и захарта. В същото време се регистрира спад в цените на лимоните, зрелия лук, зеления пипер и картофите. Засилени мерки за сигурност има в Пловдив за честването на Съединението на България. Часове преди тържествената церемония районът около площад Съединение ще бъде изцяло отцепен, като за сигурността ще следят 230 полицаи. Всички желаещи да наблюдават тържествената заря проверка ще преминават през три пропускателни пункта, разположени в южната част на площада. Служителите на НСО ще извършват строги проверки за наличие на оръжия, остри предмети, експлозиви и лесно запалими вещества. Специализираната полицейска операция започва от 20 часа днес и ще продължи до пълното приключване на всички празнични мероприятия в неделя. Министерството на туризма организира фотоконкурс «Мигове от България» за представяне на любими места, пейзажи, традиции и преживявани от страната ни, съобщиха от ведомството. Отличените кадри ще бъдат използвани за оформлението на фасадните прозорци на институцията и за целите на националната туристическа реклама. Техните автори ще бъдат поканени на специална церемония в Министерството на туризма и ще получат почетни знаци и грамоти. Всеки участник може да изпрати до 5 фотографии в 3 категории, а крайният срок е 30 септември. 12 линии на градския транспорт София ще се движат с промени на 6 септември. Причината е провеждането на маратон. Временната организация ще бъде в сила от 4:30 до 14 часа или до приключване на събитието, като засяга автобусни линии с номера 9, 61, 72, 76, 84, 94, 183, а също и 204, 304 и 604, както и тролейбуси с номера 6 и 7. Сред по-съществените промени е скъсяването на маршрута на автобус 61 до спирка Център по хигиена. От Центъра за градска мобилност съветват пътниците да проверят актуалното движение на конкретната линия преди пътуване. Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex за първи път разполага патрулни кораби в Ла-Манша. Целта е подпомагане на френските власти при спасяването на мигранти, опитващи се да достигнат Великобритания, предава ДПА. Координацията на издирвателните операции се извършва съвместно с френски плавателни съдове и самолет за наблюдение, който агенцията използва в района от 2021 година. В мисията последователно ще се включат кораби от Испания и от Литва, като ръководството остава в ръцете на Франция. От Frontex подчертава, че задачата им е единствено хуманитарна и не включва прихващане или принудително спиране на лодки в морето. Акцията идва на фона на дългогодишните опити на хиляди мигранти да прекусят протока, което принуди Лондон да инвестира милиони лири за засилване на френската гранична сигурност. До края на деня ще преобладава слънчево време. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа.

0: Поръча ли масата?
1: Да.
0: А столовете?
1: Да.
0: Чадъра?
1: Да.
0: Люлката?
1: Да.
0: Откъде?
1: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
0: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
2: Поръчай сега на torbabg.com.
3: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
4: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
3: Кой съм аз? Защо съм тук?
4: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
3: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
5: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
6: Сега в магазини Берг, модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг и на bergbg.com.
7: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Миме, какво мериш с тази рулетка?
1: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
0: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
2: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
3: Пип-пип. Койота има нов план и този път може и да проработи. Е, почти. Пригответе цялото семейство за много смях и едно щуро приключение. Койота срещу Акме. От 4 септември само в кината.

Лятата, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.

0: Бамът не е просто място. То е магия.
1: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
5: Бим-бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
7: Нова визия – Салон Муар. Перфектен цвят – Салон Муар. Увереност всеки ден – Салон Муар. Красота, стил и професионализъм – Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
8: Какво ще ядеш след тренировка?
9: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
8: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
9: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
10: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.

0: Edin, mnoho specijalen koncert, ispełnen z najgulemite hitowe i lubimi pesmi na pokolenie Bulgari. Kupi bilety na Kupi bilety PG, Kuku Band i Ivana na 17 oktombri, Farena 4 Osmici, Sofia.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
0: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на Купи билети БГ. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-ните, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.бг. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици, София. Шампанско и сълзи.

Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.бг. Кукубент и Ивана на 17 октомври в Арена 4 Осмици.